tana kalanga hambi vo n'wi landza munhu yaloye va va n'wi fukula marhambu ma ta vuya ma nga helelangi naswona lexi nga endlaku va rhwala va va lahla leyi va nga kambelangi a ku swi ri kona leswi a va lava swona mi ta kuma ku vona a va swi tiva ku loko wo kamberiwa swi nga endleka ku nga ri yena ntsena va kume marhambu vanhu lava le handle va na miharihari ngopfu mi ta kuma ku marhambu hambi vo n'wi landza se ma ta xota kumbe va nga fiki va kuma sirha leyi that's why hey swi leswi swa karhata loko va nga ri na maphepha vanhu lava hi ku mi ta kuma ku va chavi ku ya kamberisa munhu luya hi ku va ha maphepha mataleni ka ha ri mina tatana khalanga heyi yi susa misisi mhaka leyi.